I get older, losing my hair, many years from now, I will still be sending me a valentine. This bottle wine. Sono carcerato, ritmo sincopato, non è da ritmo, ritmo, non ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to fa, ti to